0: Big jutro.
1: Dobro jutro.
0: Big

6:21, još jednom dobro jutro. Sunce, sunce, evo već je na suncu onako poprilično vruće. Kada vas samo dohvati one zrake, osjetite da je to ono pravo ljetno sunce i da nema, gotovo je proljeće, čak i oni zadnji dani proljeća su dočekali sa temperaturama tu negdje preko 30 stepeni, tako da smo se onako lako i navikli, jer nije bilo ono kao da je neko okrenuo prekidač. Ali da je bilo i padavina, bilo je, međutim nedovoljno, tako da ko zna da li ćemo se ove godine baš i namučiti što se tiče struje, da li će biti dovoljno i slično, ali nećemo o tome razmišljati, nećemo o tome razmišljati dok ne dođe vrijeme. Ono što je na nama, to je da je racionalno trošimo, jer akumulacije se brzo prazne. Ali ništa, opet ima ljudi, imaju ljudi način kako da dođu do struje, jer mi smo nekad izvozili struju, a sad je uvozimo. I to onako kao da se to dogodilo nekom drugom, jer nevjerovatna je činjenica da od nekoga koje je onako prilično dobro zarađivao, a ova zemlja jeste od izvoza struje, spadnemo na to da uvozimo. Šta se u međuvremenu dogodilo, ko zna, niko ništa ne zna, krhko je znanje. Gledam tako neke naslove i ono što mi jednostavno upada u oči, to je neke nabavke kada su u pitanju fondovi. Znate, ono, u državnoj kasici ima para, pa neki ljudi kada ih čujete tako, neki ministri, neki činovnici, govore o milionima sa tako bez ikakvog strahopoštovanja. Ma milion tu nije problem, milion pet, koliko treba tamo, dobro, evo tu 10, 15, 20, ma ništa, ima, samo naprijed. I evo sad je Vlada Republike Srpske odobrila finansiranje nabavke novog informacionog sistema za Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, i to po paprenoj cijeni od čak 11 miliona maraka. Tako su iz fonda rekli za kapital, a treba da zamijeni platformu koja je pod navodnim znacima naravno stara 15 godina i da osigura stabilni rad. Ono što je treba još pomenuti, da taj sistem, kako ga oni zovu, stari sistem koji se zove IZIS, nikada zapravo nije ni radio. Bila je ona neka smiješna aplikacija na mobilnim telefonima koja ničemu nije služila. To i tamo ponekad ste mogli nešto na njoj da otvorite, i više nije radila nego što jeste, a plaćeno je sve zajedno 26 miliona maraka. Pa se eto postavlja pitanje baš kako se to testiralo, šta se radilo, kakvi su to stručnjaci radili, sa koliko znanja i zašto 26 miliona, kada znamo da je Srbija platila mnogo, mnogo, mnogo, mnogo jeftinije za mnogo, mnogo, mnogo više korisnika, pa je tu neki nesklad, ali dobro, neka, i to je prošlo. Ono što ljude kod nas brine, to su radna mjesta. Stalno se ljudi žale, radnici su otišli, ne možete kvalitetnog zanatliju naći ili nađete ga, ali tražite ga svijećom. Cijene usluga su otišle u nebo, zidara je sve manje, pa dolaze ljudi iz Nepala, iz mnogih drugih zemalja da ovdje traže posao, dok ne dobiju bolju ponudu, siguran sam, u nekoj od evropskih zemalja. Međutim, da li je ovo nagovještaj nečeg novog, a jeste sigurno, informacija koja dolazi iz Hrvatske kaže, uskoro bi trebalo da stigne robot koji će zamijeniti 6 zidara i bit će otporan na loše vremenske uslove. Dakle, ovaj robot koji je proizvela austrijska kompanija Wienerberger može da sazida do 10 kvadratnih metara na sat, i to do visine od 3,5 metra bez korištenja građevinske skele. Robot se koristi za zidanje od drugog reda cigli, jer prvi red i dalje postavlja iskusan zidar, ali nakon toga uz pomoć senzora robot provjerava položaj svake cigle, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže maksimalnu preciznost u daljem radu. Za rad ovog robota potreban je priključak za struju, trofazni, osposobljen operater i pomoćni radnik.
U slovenačkom gradu Cerknici već je izvedena prva robotizovana gradnja u regionu, a širom Europe ovi roboti su već dovršili više od 40 komercijalnih projekata. U Europi je trenutno aktivno 12 ovih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se upotreba još nekoliko desetina ovakvih mašina. Tako da je to, smanjuje se potreba za građevinskim radnicima, konkretno zidarima. Biće tu i tamo potrebna samo jedna onako sigurna, precizna ruka da robotu započne posao, a onda će robot dalje sam. Pa na kraju krajeva i to će biti prevaziđeno sigurno, pa će i taj prvi red polagati roboti u dogledno vrijeme kako se budu usavršavao i softver i hardver. Šta će biti sa ostalim zanimanjima? Niko ne zna, ali mislim da i dalje ne može zamijeniti čovjeka, mada kada vidite ona najnovija dostignuća u Kini, šta njihovi roboti rade,

6:41, još jednom dobro jutro. Sada ćemo da vidimo kakva je situacija sa graničnim prelazima i da vidimo kakva je situacija na putevima. Sezona godišnjih odmora je baš onako i počela i osjeti se onako jedan priličan zamah. Dosta ljudi je otišlo na godišnje odmore i dosta ljudi ima onako prilično negativne iskustva sa graničnih prelaza obzirom na onaj sistem EES koji je uvela Evropska unija kako bi nas maltretirali i to je jedan jedini cilj koji su imali, dakle to je cilj da nam stave do znanja gdje smo i gdje nam je mjesto. Naravno da nam nije tamo mjesto gdje su nam oni namijenili i da nam tretman koji su nam oni namijenili nije baš odgovarajući, ali šta da se radi, kako kažu ljudi, može im se pa čine šta žele. Da li je to lijepo? Naravno da nije lijepo, obzirom da je prije toga ispunjen ogroman broj uslova o biometrijskim pasošima i slično, da su podaci o svim građanima ovog našeg lijepog brdovitog Balkana bili dostupni na jedan klik, međutim i to nije bilo dovoljno. Dajte nam sad otiske, dajte nam sad fotografiju lica na ulazu, na izlazu, dajte sad, pa ne znam šta još očekujete da se uradi, možda DNK uzorak da ostavimo neki, možda da, jer obično i teroristima se uzima sve, i DNK uzorak i krv i 300 čuda. Pa eto, preporuka za ljude iz Evropske unije, ako čuje neko da ovo prihvati kao jedan savjet, da pogoršaju, da još malo podignu te standarde visoke koje oni imaju, jer poznato je da je Evropa bezbjedna, da se nikad u Francuskoj nije dogodio teroristički napad, nikad u Belgiji, nikad u Njemačkoj, nikad u Engleskoj. Dobro, Engleska je van Evropske unije, pa nećemo ih ni pominjati. A to je jednostavno tako. Međutim, ono što se radi, radi se. Kada prelazite granični prelaz, naoružajte se strpljenjem ako idete na tu stranu, ako ne, onda ništa. Da vidimo ovako, Banja Luka, jutros temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. A vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Dakle, bit će danas baš vruće i pripazite se dobro, obavite one poslove koji su malo naporniji u ranim jutarnjim časovima ako morate, i onda se zamračite i rashladite se na kako god znate i umijete, i naravno dosta tečnosti se podrazumijeva, to je jednostavno najvažnija preporuka u danima kada su temperature iznad normale. Nakon prilično burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je naravno uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su naravno prisutne u blizini gradskih centara, zahuktava se nova radna sedmica, a ima i radova, i dalje su u toku radovi na autoputu A1 na dionici Kakan Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju, odnosno preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pa onda na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Birča-Počitelj, most Hercegovina, na autoputu A1, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom.
Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnom putu, ali će biti zatvorena pojedina skretanja. I da vidimo granične prelaze, granični prelaz zbog registracije putnika po novom sistemu, ima tu i tamo malo problema. Granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, na ostalim graničnim prelazima jutro su zadržavanja tu negdje od 10 do 30 minuta prema nekim izvještajima. Eto, ako ste pošli na put, neka vam je sa srećom. 6:46, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH zatražio je od nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH informacije o tome da li su pronađeni počinioci koji su u dva navrata oštetili nadgrobne spomenike na Srpskom pravoslavnom groblju u Kovačićima kod Kladnja. Iz odbora podsjećaju da je prošlo godinu dana od posljednjeg skrnavljenja groblja, dok su od prvog incidenta prošle dvije godine. Iz ove organizacije očekuju odgovore nadležnih institucija i informacije o rezultatima istrage povodom ovih incidenata. Medijski izvještaji da su razgovori okončani nisu sasvim tačni. Istina je da je iranska delegacija napustila mjesto održavanja sastanka u znak protesta zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, oni su se samo uputili u hotel u gradu radi konsultacija. Razgovori bi uskoro mogli biti nastavljeni, tako su izjavili izvori bliski delegacijama Sjedinjenih Država i Irana. Prema ranijem izvještaju medija, predsjednik Sjedinjenih Država je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuskim Oreuzom, a ako ne bude dogovora, a zatim je navodno upozorio Iran da ne pokušava da ga zatvori uz poruku zatvorite ga i nećete imati državu. U prvom krugu razgovora delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, tako je prenijela iranska državna televizija. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, a istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, tako pokazuje anketa američkih medija. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski pokret Hezbollah, uz poruku da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god bude bilo potrebno. Najmanje 4106 osoba poginulo je u Libanu od izbijanja sukoba između Izraela i Hezbollaha 2. marta. Ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Dvije osobe su poginule, 9 je povrijeđeno ukrajinskim napadima na Hersonsku oblast. Ruska vojska je granatirala Slavjansk, pri čemu su ranjene najmanje 3 osobe. Vlasti Europske unije pokušavaju da odvrate Sjedinjene Američke Države od potpunog rješavanja sukoba u Ukrajini i nastoje da se pregovori usmjere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim oružanim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je ostavku britanskog premijera. Keir Starmer će podnijeti ostavku na mjesto premijera Velike Britanije, ozbiljno je podbacio u dvije veoma važne oblasti, imigraciji i energetici. Želim mu sve najbolje, izjavio je američki predsjednik. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju u Hrvatskoj izazvalo je nekoliko požara. Požari su izbili kod Vrgorca, u Tugarama i na Klisu i kod Trilja. Kineske vlasti su pozvale na pojačane mjere predostrožnosti protiv planinskih bujica, izlivanja srednjih i malih rijeka, kao i poplava u gradovima, jer se u naredna 3 dana očekuju obilne padavine u više regiona. Španiju je pogodio prvi zvanični toplotni talas u ovoj godini, a temperature u Madridu i drugim dijelovima zemlje dostigle su i do 40 stepeni, dok su vlasti upozorile na opasnost po zdravlje građana i povećan rizik od šumskih požara. Na grčkom ostrvu Sirosu izbio je požar koji je zahvatio nisko rastinje i suvu travu, dok su zbog jakog vjetra angažovane i kopnene i vazdušne vatrogasne snage, a dio stanovništva je evakuisan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A fudbalska reprezentacija Španije pobjedila je sinoć u Atlanti selekciju Saudijske Arabije sa 4-0 u meču drugog kola grupe H na svjetskom prvenstvu. Španci sada imaju 4 boda. A fudbaleri Urugvaja i Zelenorskih ostrava odigrali su 2-2 u Majamiju u utakmici drugog kola grupe H. Sada oba tima imaju po 2 boda nakon druge runde. U trećem kolu Zelenorska ostrva će imati mnogo lakši posao protiv Saudijske Arabije, a sa druge strane Urugvaj će na megdan Španiji u utakmici koja će biti od presudnog značaja za njih. Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su utakmicu bez golova u okviru drugog kola grupe G, a fudbalska reprezentacija Egipta ostvarila istorijsku pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupe G savladala Novi Zeland rezultatom 3-1 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Nakon dva odigrana kola, Egipat je preuzeo prvo mjesto u grupi G sa 4 osvojena boda, iza njega se nalaze Iran i Belgija sa 2, dok je Novi Zeland ostao na začelju tabele sa 1 bodom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

7 časova i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Kada je riječ o sportu, uvijek sam nekako volio kada mali nadjačaju velike, kada mali nadjačaju moćne, kada malima krene, ono, znate kako, pa se svi pitaju gdje će stati, gdje će se zaustaviti, a oni odu još kolo dalje. Tako je bilo i sa mnogim reprezentacijama u istoriji svjetskih prvenstava. Pa evo i ove godine na svjetskom prvenstvu imamo neke rezultate, a niko se ne bi kladio na neke timove da mogu da izvuku povoljan rezultat protiv nekih, pa objektivno govoreći, velikih fudbalskih sila. Tako recimo imate, evo, u grupi G, na čelu grupe je Egipat. Niko ne bi rekao pored recimo Belgije, koja je imala jednu sjajnu generaciju, koja je već na zalasku i već se oprostila maltene, ali eto, potrošena je, što kažu ljudi, uludo, ništa nisu osvojili, a imali su tim sigurno među prve tri reprezentacije u svijetu. Tako da su neke reprezentacije onako pale, neke su se namučile, a neke prolaze dalje. Zelenorska ostrva su hit, evo, odigrali su sa Urugvajem 2-2 u Majamiju prošle noći, protekle noći. Dakle, to niko, apsolutno niko ne bi se kladio na to, i to u to sam apsolutno siguran. Kada kažete Urugvaj, vidite odmah zemlju slavne fudbalske tradicije, veliki majstori su tamo igrali, igraju još uvijek, dobri igrači, ali eto, Zelenorska ostrva idu onako po planu i imaju i jedni i drugi sada po dva boda nakon druge runde. U trećem kolu Zelenorska ostrva imaju mnogo lakši posao protiv Saudijske Arabije, a Urugvaj će morati na Megdan Španiji. Prema tome, ne bi me iznenadilo da Zelenorska ostrava prođe dalje. Doduše, Španiji više nije potrebna, mislim da nije potrebna pobjeda, pa eto, možda je to olakšavajuća okolnost za Urugvaj. Vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, kako kažu ljudi, kada su Amerikanci u pitanju i kada organizuju velika sportska takmičenja, dobit je uvijek nekako zagarantovana. To im se zaista mora priznati, taj smisao za organizaciju, za marketing, sve pretvaraju u novac. Tako i uvođenjem pauza za hidrataciju u 23. i 67. minutu svake utakmice svjetskog prvenstva, FIFA je, osim što je mislila na igrače, kako oni kažu, otvorila i novi izvor prihoda, onaj iz kojeg se slivaju milijarde za televizije, oglašivače i indirektno samu krovnu fudbalsku organizaciju. Zvanično objašnjenje je zaštita igrača od vrućine, mahajde, zatim od dehidracije i toplotnog stresa. Međutim, ova zdravstvena mjera praktično je stvorila novi oglasni prostor usred same utakmice. U američkom sportu to naravno nije novost. NFL, NBA i baseball odavno funkcionišu po ritmu igre koji prirodno uključuje prekide i reklame. Fudbal je donedavno bio izuzetak, igrao se u dva poluvremena, reklame su bile rezervisane za početak, poluvrijeme i kraj meča. Pauze za osvježenje donijele su i poslovno osvježenje. Novi reklamni blok u trenutku kada publika i dalje prati dešavanja na terenu. Inače, koliko je ovaj potez finansijski značajan pokazuje analiza konsultantske kuće Suitas. Turnir broji 104 utakmice, svaka sa dvije obavezne pauze od po 180 sekundi. Kada se odbiju početni i završni segmenti rezervisani za prenos sa terena, ostaje oko 140 sekundi čistog oglasnog prostora na popauzi. Na nivou turnira to je ukupno 29.120 sekundi novog reklamnog inventara, odnosno 970 standardnih TV spotova od 30 sekundi. Ako se jedan takav spot procijeni na oko 2,5 miliona dolara, ukupna vrijednost oglašavanja tokom pauza prelazi 2 milijarde i 400 miliona dolara. Na pojedinačnim tržištima brojke su također impresivne. Američki mediji procjenjuju da bi Fox, koji je nosilac TV prava za Ameriku, samo od oglasa u ovim pauzama mogao da prihoduje između 250 i 330 miliona dolara. Za razliku od reklama prije utakmice ili na poluvremenu,
kada dio publike odlazi po piće ili hranu, prekidi usred igre zadržavaju pažnju gledalaca, što dodatno povećava vrijednost oglasnog prostora. Iako prihod od reklama ide prvenstveno televizijama koje su kupile prava prenosa, jasno je da će FIFA u narednim ciklusima znati dodatno da monetizuje ovaj model, a kažu veći prihodi emitera znači i veću spremnost da plate skuplja prava u budućnosti. FIFA već dokazano zna kako da maksimalno unovči najvažniju usporednu stvar na svijetu za mnoge. Prošireno svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice trebalo bi ove godine da donese oko 8 milijardi i 900 miliona dolara prihoda, od toga oko 3 milijarde i 900 miliona dolazi od prodaje TV prava, približno 44% ukupnih prihoda. U poređenju sa mundijalom u Kataru 2022. godine prihodi od emitovanja mogli bi porasti za oko trećinu. Zbog toga je malo vjerovatno da će ovaj model pauza nestati nakon prvenstva. Ako oglašivači nastave da ulažu, publika ostane uz ekrane, a televizije povećavaju prihode, ove zlatne 2 minuta i 20 sekundi

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH zatražio od nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine informacije o tome da li su pronađeni počinioci koji su u dva navrata oštetili nadgrobne spomenike na Srpskom pravoslavnom groblju u Kovačićima kod Kladnja. Iz odbora podsjećaju da je prošlo godinu dana od posljednjeg skrnavljenja groblja, dok su od prvog incidenta prošle dvije godine. Iz ove organizacije očekuju odgovore nadležnih institucija i informacije o rezultatima istrage povodom ovih incidenata. Medijski izvještaj da su razgovori između Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj okončani nisu sasvim tačni. Istina je da je iranska delegacija napustila mjesto dešavanja i održavanja sastanka u znak protesta zbog prijetnji Donalda Trumpa. Međutim, oni su se tamo samo uputili u hotel u gradu radi konsultacija. Razgovori bi uskoro mogli biti nastavljeni, tako su izjavili izvori bliski delegacijama. Prema ranijem izvještaju medija, predsjednik Sjedinjenih Država je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuzskim Oreuzom ako ne bude dogovora, a zatim je navodno upozorio Iran da ne pokušava da ga zatvori uz poruku: zatvorite ga i nećete imati državu. U prvom krugu razgovora delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, tako je prenijela iranska državna televizija. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu i istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, tako pokazuje anketa američkih medija. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski pokret Hezbollah, uz poruku da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god bude bilo potrebno. Najmanje 4106 osoba poginulo je u Libanu od izbijanja sukoba između Izraela i Hezbollaha 2. marta, ovo je saopštilo libansko ministarstvo zdravlja. Dvije osobe su poginule, 9 je povrijeđeno ukrajinskim napadima na Hersonsku oblast. Ruska vojska je granatirala Slavjansk, pri čemu su ranjene najmanje 3 osobe. Vlasti Evropske unije pokušavaju da odvrate Sjedinjene Države od potpunog rješavanja sukoba u Ukrajini i nastoje da se pregovori usmjere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim oružanim snagama dale predah i obnovile sobstvenu vojnu industriju, ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Europa ćuti dok se sa počastima odvijaju ponovna sahranjivanja nacista u Ukrajini, izjavio je predsjedavajući Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i dodao da Poljska treba da odluči da li je uz svoj narod ili zločinački kijevski režim. Od ogroman broj Poljaka je poginuo od ruke nacista i banderovskih vojnika. UPA i UNSO su terorističke organizacije koje su i danas zabranjene u Rusiji, naglasio je Volodin. Članovi UPA, odnosno Ukrajinske ustaničke armije, odgovorni su za ubistvo više od 100.000 poljskih građana u Volinju 1943. godine. Novi talas napetosti između Varšave i Kijeva nastao je nakon što je Volodimir Zelenski dodijelio titulu heroji UPA Ukrajinske ustaničke armije jedinici oružanih snaga Ukrajine. Kao odgovor, poljski predsjednik Karol Nawrocki, da podsjetimo, oduzeo je Zelenskom orden Bijelog orla koji mu je dodijelio njegov prethodnik Andrzej Duda. U industrijskom gradu Ras Lafan, najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru, dogodila se eksplozija. Eksplozija je bila toliko snažna da su je stanovnici Katara opisali kao zemljotres, a detonacija se čula čak i u Bahreinu. Uzrok eksplozije za sada nije poznata, povrijeđenih nije bilo.

0: emisiju.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
4: Samolič

0: might as well jump.
1: Jump.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH zatražio je od nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH informacije o tome da li su pronađeni počinioci koji su u dva navrata oštetili nadgrobne spomenike na srpskom pravoslavnom grobu, groblju u Kovačićima kod Kladnja. Iz odbora podsjećaju da je prošlo godinu dana od posljednjeg skrnavljenja groblja, dok su od prvog incidenta prošle dvije godine. Iz ove organizacije očekuju odgovore nadležnih institucija i informacije o rezultatima istrage povodom ovih incidenata. Medijski izvještaji da su razgovori između Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj okončani nisu sasvim tačni. Istina je da iranska delegacija napustila mjesto održavanja sastanka u znak protesta zbog prijetnji Donalda Trumpa, međutim oni su se samo uputili u hotel u gradu radi konsultacija. Razgovori bi uskoro mogli biti nastavljeni, tako su izjavili izvori bliski delegacijama. Prema ranijem izvještaju medija, predsjednik Sjedinjenih Država je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuskim Moreuzom ako ne bude dogovora, a zatim je navodno upozorio Iran da ne pokušava da ga zatvori uz poruku zatvorite ga i nećete imati državu. U prvom krugu razgovora delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, tako je prenijela iranska državna televizija. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski pokret Hezbollah, uz poruku da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god bude bilo potrebno. Dvije osobe su poginule, 9 je povrijeđeno u ukrajinskim napadima na Hersonsku oblast, a ruska vojska je granatirala Slavjansk, pri čemu su ranjene najmanje 3 osobe. Vlasti Evropske unije pokušavaju da odvrate Sjedinjene Države od potpunog rješavanja sukoba u Ukrajini i nastoje da se pregovori usmjere ka trenutnom prekidu vatre, kako bi ukrajinskim oružanim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Sve zemlje koje su učestvovale u Drugom svjetskom ratu treba da usvoje zakone kojima se ovjekovječuje sjećanje na žrtve genocida nad sovjetskim narodom, ovo je izjavio predsjedavajući Državne dume Vjačeslav Volodin. U ratu se borio multinacionalni narod, ali kao što vidimo nisu sve države danas suverene i ne štite svoje sjećanje, rekao je Volodin. Na sjednici Parlamentarne skupštine Saveza Bjelorusije i Rusije u Brestu usvojena je izjava o genocidu nad sovjetskim narodom tokom Velikog otadžbinskog rata od 1941. do 1945. godine. Članovi Parlamentarne skupštine Saveza Bjelorusije i Rusije protive se pokušajima prekrajanja istorije i smatraju podršku neonacizmu opasnom za cijelo čovječanstvo. Dejstva njemačkih nacista bila su usmjerena na uništavanje sovjetskog naroda, pri čemu su civilni gubici iznosili više od 13 miliona i 600 hiljada ljudi, tako se navodi u izjavi. Podsjetimo, a na današnji datum 22. juna 1941. godine počela je operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove njemačke trupe sa više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija su također na današnji datum objavile rat Sovjetskom savezu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: srpski stručnjak Željko Obradović, novi je trener košarkaša Panathinaikosa. Grčki klub je sa Obradovićem potpisao ugovor na 3 godine. Obradović je, podsjetimo, već vodio klub u periodu od 1999. do 2012. godine, ostvarivši impresivne rezultate koji uključuju 5 titula Evrolige. Njegov prethodni mandat ostavio je dubok trag u istoriji kluba i, kako kažu, u srcima navijača, zbog čega je njegov povratak dočekan sa popriličnom euforijom. Nisam toliko star, imam još nešto NBA karijere ispred mene, ne razmišljam još o kraju, ali možda ću jednog dana doći u Crvenu zvezdu. Ovo je izjavio slovenački košarkaš Luka Dončić, zvezda NBA lige Los Angeles Lakersa, došao je u Beograd u okviru promotivne kampanje jednog poznatog brenda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 70. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru i Zenici 24, u Tuzli 25, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Mostaru i Trebinju 29, a u Neumu 30 stepeni. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može ponegdje donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: srpski teniser Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, pao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i sada zauzima 8. mjesto. Na prvom mjestu je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugi Španac Carlos Alcaraz. Češka teniserka Linda Noskova osvojila je WTA turnir u Berlinu, pošto je sinoć u finalu pobjedila Amerikanku Jessicu Pegulu sa 2-1 u setovima. Noskova je 13. teniserka svijeta, dok se Pegula nalazi na 4. mjestu WTA liste. Češka teniserka je osvajanjem turnira u Njemačkoj stigla do druge titule u karijeri. Košarkaši Albe iz Berlina novi su šampioni Njemačke, pošto su u 5. meču finalne serije savladali Bayern u Minhenu rezultatom 84-81. Bayern nije iskoristio prednost domaćeg terena u majstorici, iako je na poluvremenu imao prednost od 20 poena. Tako su jedan od najtežih, ako ne i najteži poraz u karijerama doživjeli Srbi Svetislav Pešić kao trener i Vladimir Lučić u svojstvu kapitena bavarskog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 70. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru, Zenici 24, u Tuzli 27, koliko izmjereno je u Doboju, u Bijeljini 29, u Mostaru, Trebinju i Neumu 32 stepena. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i moguće grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: deco.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: košarkaška reprezentacija BiH danas na Vlašiću započinje pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Neizvjestan je nastup Džanana Muse. Naime, najbolji košarkaš reprezentacije BiH će odraditi pregled magnetnom rezonancom kako bi utvrdio težinu povrede koljena, poslije čega će biti utvrđeno da li će moći da pomogne reprezentaciji u predstojeća dva duela. Selektor Austrije Ralf Rangnick nada se iznenađenju protiv Argentine. Da, Austrija će danas od 19 časova igrati sa gaučosima, a obje ekipe su na startu mundijala upisale po pobjedu. U utakmicu ulazimo kao potpuni outsideri. Ako želite da zaradite veliki novac, uzmite ušteđevinu i kladite se na našu pobjedu, izjavio je Rangnick i pohvalio ipak rivala. Analizom smo otkrili vrlo malo, gotovo nimalo njihovih slabosti, na svakoj su poziciji individualno izvanredni, izjavio je Rangnick, kojem očigledno ne nedostaje smisla za humor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 30, u Doboju, Prijedoru i Zenici 31, u Bijeljini 32, u Trebinju 33, u Mostaru i Neumu 35 stepeni. Vrijeme danas, prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite

0: kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Bratunačka policija uhapsila je tri lica zatečena u nedozvoljenom prebacivanju 11 migranata čamcem preko Drine. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, u toku je rad na dokumentovanju ovih krivičnih dijela. Na današnji dan 1998. godine pripadnici terorističke OVK oteli su devetoricu rudara površinskog kopa Belaćevac, čija sudbina do danas nije utvrđena. Međunarodni istražni organi nisu svojevremeno uložili dovoljne napore da ovaj i mnogi drugi zločini terorista na Kosovu i Metohiji budu rasvjetljeni, a Priština ne samo da ne pokušava da se suoči sa ovom mračnom stranicom istorije, već nastavlja da nagrađuje ideologiju mržnje i da na njoj konstruiše politički sistem u kojem su Srbi i sve što je srpsko nepoželjni, saopšteno iz kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Iranska novinska agencija IRNA objavila je da će tehnički pregovori između Irana i Sjedinjenih Država u vezi sa mehanizmima za sprovođenje memoranduma o razumijevanju početi danas u Švajcarskoj i da će pregovorima predsjedavati iranski diplomata i visoki zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestolnice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prestolnice, privremeno su bili obustavili vazdušni saobraćaj. Ukupno su ruski odmrbeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Ostavka britanskog premijera Keira Starmera je važan signal drugim militaristički nastrojenim evropskim političarima, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika. Podsjetio da je više od godinu dana pozivao Starmera na ovaj korak, ističući njegov provokativni kurs ratnog huškanja, neuspjehe u migracionoj politici, rastuću stopu kriminala i greške u energetskom i ekonomskom sektoru.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: I nekako zbog položaja u kojem su se našli, fudbaleri Irana su u centru pažnje. Selektor Irana Amir Galenoj istakao je da će rezultati njegove reprezentacije na svjetskom prvenstvu ostati zapamćeni godinama, imajući u vidu sve probleme sa kojima se tim suočavao prije i tokom turnira. Iran je takmičenje otvorio remijem 2-2 protiv Novog Zelanda, potom je u drugom kolu grupe G odigrao 0-0 sa Belgijom, koja je meč završila sa igračima manje. Moram da se vratim 6 mjeseci unazad. Živjeli smo i radili u ratnim uslovima, domaće prvenstvo nije bilo aktivno, a mnoge reprezentacije otkazivale su ranije dogovorene prijateljske utakmice. Na svjetsko prvenstvo stigli smo u izuzetno teškoj situaciji, kaže Galenoj. Iranska reprezentacija suočila se sa izazovima po dolasku na šampionat zbog specifičnih uslova za američke vize. Ekipa je smještena u Meksiko, dok na utakmice u Sjedinjene Države putuje neposredno pred početak mečeva i odmah nakon njih napušta zemlju. U posljednjem kolu grupne faze Iran će u Sjetlu igrati protiv Egipta, a selektor se nada da će njegov tim ovoga puta imati priliku da ranije doputuje na mjesto odigravanja susreta. Vidjeli smo dosta golova od početka svjetskog prvenstva, ali ovogodišnji mundijal nam je donio i autogolove. Poslije prvih 11 dana mundijala 2026. u Kanadi, Meksiku i Americi već je zabilježeno 8 autogolova, zaključno sa pogotkom Hasana Alambaktija, koji je pomogao Španiji protiv Saudijske Arabije. Brojke ukazuju na to da bi ovogodišnji turnir mogao da obori dosadašnji rekord postavljen u Rusiji 2018. godine, kada su igrači čak čak 12 puta zatresli sopstvenu mrežu. Već sada Mundijal je na drugom mjestu, a obzirom da se igra neuobičajeno veliki broj mečeva, itekako će premašiti tu cifru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 32, u Trebinju 33, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: deću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. U nastavku akcije Armagedon u Srbiji uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece u pornografske svrhe. Sumnja se da su putem interneta u dužem vremenskom periodu preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece, a tako što su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloljetnicima. Osumnjičeni su od maloljetnika zahtijevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni, dodaje se u saopštenju. Nastavljaju se razgovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, tako navode iranski mediji. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo prijetnji i kukanja. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je novozelandskom ministru spoljnih poslova Winstonu Petersu da će Izrael poštovati primirje u Libanu sve dok ga Hezbollah ne prekrši. Kremlj je optužio Ukrajinu da ugrožava suverenitet bliskog ruskog saveznika Bjelorusije, ali je poručio da nema sumnje da je Minsk u poziciji da se brani. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak zaprijetio da će preduzeti mjere protiv Bjelorusije ako brzo ne ukloni opremu za koju je Zelenski rekao da je Moskva koristi za koordinaciju sopstvenih napada na Ukrajinu. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila fabriku za proizvodnju elektronike za rakete u ruskoj Voronješkoj oblasti, što je najnoviji udarac ruskom vojno-industrijskom kompleksu koji su nanijeli sve češći napadi dugog dometa. Povrijeđene su 3 osobe. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje. Ovo je saopštilo tamošnje regionalno tužilaštvo. Ostavka britanskog premijera Kira Starmera je važan signal drugim militaristički nastrojenim evropskim političarima, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika. Podsjetio je da je više od godinu dana pozivao Starmera na ovaj korak, ističući njegov provokativni kurs ratnog huškanja, neuspjehe u migracionoj politici, rastuću stopu kriminala i greške u energetskom i ekonomskom sektoru. Australijska policija zaplijenila je 2,7 tona kokaina, što je najveća zapljena ove vrste u istoriji zemlje, u sistemu podzemnih bunkera u Sidneju, a ulična vrijednost zaplijenjene droge je oko 500 miliona evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Danas će tokom 12. dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu biti odigrane 4 utakmice. Od 19 časova sastaju se Argentina i Austrija u Dallasu, od 23 igraju Francuska i Irak u Filadelfiji, a iza ponoći na programu su 2 meča. Od 2 časa ujutru igraju u Njujorku Norveška i Senegal, a od 5 časova u San Francisco Jordan i Alžir. Utakmica između Francuske i Iraka na mundijalu mogla bi biti prekinuta zbog nevremena. FIFA je ranije odlučila da će svaka utakmica prvenstva biti prekinuta na pola sata ako u krugu od 13 km oko stadiona dođe do udara groma. U tom slučaju, tokom prekida od 30 minuta se udar groma više niti jednom ne bi smio začuti kako bi utakmica bila nastavljena. U suprotnom, uslijedio bi novi polučasovni prekid. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block,
0: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: No, vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 77. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli 30, u Doboju, Prijedoru, Zenici i Trebinju 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, utorak 23. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 28 i 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Supernova.
1: Sit together on the sofa.

One now. One.

0: bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

i sreću. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

80. i 90. godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

od strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadude.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć, noć nije mrak. Noć je big.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija.

0: program prvog programa Big Radija.
1: Da, 21 čas i 20 minuta. Jedan veliki uvodni početni pozdrav odavde sa talasa prvog programa Big Radija. Frekvencije, pa imate ih više, naravno, hajde da krenemo redom. Banja Lučka 93,6, za Sarajevo 104 MHz, za Prijedor 89,6 i za Trebinje 103,5 MHz. Tu je naravno internet domen bigportal.ba, pa jedan veliki pozdrav ako nas slušate i na taj način ove večeri, ove noći, ovog ponedeljka i na kraju ovog 22. juna 2026. godine. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji noćni DJ, evo i u ovom najnovijem izdanju emisije Muzički koktel, upravo ovdje večeras i ovako direktno. A emisija je krenula najprije uz rodonačelnike elektro Big Beat zvuka, uz naravno grupu The Prodigy, a to su svakako The Chemical Brothers. Dakle, engleski tandem koji ste slušali u ukupno tri numere. Ed Simmons i Tom Rowlands svoju muzičku saradnju započeli su 1992. godine. Poznati su i pod imenom The Dust Brothers, ali ipak najpoznatiji kao The Chemical Brothers. Pod tim imenom objavili su do sada 10 studijskih albuma, 6 mini izdanja, 1 soundtrack, 1 live album i 4 zvanične kompilacije. Ovo večeras bio je u stvari osvrt na njihov album Surrender, treće studijsko izdanje objavljeno 1999. godine. Ponavljam još jednom, uz rodonačelnike takvog zvuka, zajedno sa bendom The Prodigy, večera su tu bile pjesme Let Forever Be, pa onda Hey Boy, Hey Girl i kao treća u nizu Out of Control. Hey Boy, Hey Girl, pjesma koja se bazira na samplu numere The Roof is on Fire hip-hop kolektiva Rockmaster Scott and the Dynamic Three. Nakon toga, u stvari prije toga, Let Forever Be uz glas Noela Gallaghera iz grupe Oasis, čovjek koji je sređivao sa Chemical Brothersima najprije u numeri Setting Sun, a potom i u ovoj pjesmi koju ste slušali večeras i noćas, Let Forever Be. Dakle, druga u nizu Hey Boy, Hey Girl i kao treća Out of Control, uz gitaru Bernarda Sumnera, uz njegov vokal, čovjek iz bendova New Order i Joy Division, također i uz vokal Bobija Gillespija iz benda Primal Scream. Još jednom uvod ovog izdanja emisije Muzički koktel, The Chemical Brothers, Triple Shot, Let Forever Be, Hey Boy, Hey Girl i Out of Control, a u nastavku odmah slijede dvije muzičke želje. U pitanju su Simply Red i Something Got Me Started iz 1991. sa njihovog četvrtog studijskog izdanja albuma Stars. Nakon toga slušate i grupu Jamiroquai, Deeper Underground iz filma Godzilla. Pjesma je single iz 1998. a nakon toga pjesma koja se pojavljuje na njihovom albumu Synchronized, album broj 4, objavljen 1999. Naravno, sa vaše Viber i SMS poruke u ovom izdanju emisije Muzički koktel, broj telefona je isti 065-824-824. Pa još jednom dobro večer, još jedan put dobra noć i još jednom dobrodošli u emisiju koju slušate, hitove, klasike i evergreene. Naravno, strana produkcija je u pitanju od polovine 20. vijeka pa do unazad nekih 10 godina. Još jednom, ovo je dekada 90-ih, nakon Triple Shot-a, dueta The Chemical Brothers, Simply Red pa Jamiroquai, jer ste vi to tražili. Samim tim, još jednom dobro večer, još jedan put dobra noć i dobrodošli u novi muzički koktel Big Radija 1. Vaš večernji i noćni DJ i moje malenkosti, ja sam Dalibor Dado Dejanović.

Još jednom emisija Muzički koktel, baš kao i svakog ponedeljka. Tako je, naravno, i večeras i noćas ovog 22. juna. Najprije The Chemical Brothers, a uz njih brojni gosti, pa evo krenimo redom u pjesmama Let Forever Be, Hey Boy, Hey Girly, Out of Control. Bili su tu i Noel Gallagher iz benda Oasis, potom Rockmaster Scott and the Dynamic Three, pa onda Bernard Sumner iz bendova New Order i Joy Division, ili ako hoćete obratno, Joy Division i New Order, i bio je tu Bobby Gillespie, vokal i frontman sastava Primal Scream. E nakon ove dvojice Britanaca, Engleza, još konkretnije ljudi iz Manchestera, nakon Eda Simonsa i Toma Rollinsa, evo bili su tu i prve dvije muzičke šelje večeras i noća su emisiji Muzički koktel. Dakle, ponovit ću još samo jednom broj telefona, pa konstantno otvoren do negdje pred kraj ove emisije i za vaše Viber i za vaše SMS poruke jeste 065 824 824. I ponovit ću također još jedan put, ako nas slušate putem radio prijemnika, onda su to frekvencije 93,6 za Banja Luku, 104 za Sarajevo, 89,6 za Prijedor i na kraju za Trebinje 103,5 MHz. Hitovi iz također dekade 90-ih godina prethodnog vijeka bili su to Simply Red i grupa Jamiroquai, Simply Red sa numerom Something Got Me Started, a Jamiroquai u pjesmi Deeper Underground. Instrumental ovog izdanja Muzičkog koktela pripada bendu The Soul Society, to je upravo ova numera Money Mad. A u nastavku slijede hitovi benda Nickelback. Oda kanadska grupa iz grada koji se zove Hanna i koji se nalazi u provinciji Alberta, nastao 1995. godine, a evo najprije ih slušate u pjesmama How You Remind Me, zatim Someday, treća u nizu bit će Photograph, a četvrta Song on Fire. Nickelback u ova četiri naredna navrata i ovom narednom mini miksu u rasponu od 2001. do 2017. godine. Evo pjesme koja ih je svojevremeno definitivno proslavila, njihov single sa albuma Silver Side Up upravo iz 2001. pa mogu da kažem sa samog početka 21. vijeka. Itekako prepoznatljiv zvuk, itekako prepoznatljiv vokal njihovog frontmena i gitariste Chada Krugera, Nickelback u ovom muzičkom koktelu.

Ok, idemo ponovo, idemo opet, idemo još jednom kada je u pitanju prvi program Big Radija. Kada je u pitanju ova frekvencija i kada je u pitanju emisija Muzički koktel. Mali tehnički problemi, ali ništa što me može na neki duži vremenski period odvojiti od vas. Evo, nadam se i vjerujem da ste uživali i do sada, a mislim da ćete tek uživati kada je u pitanju ova emisija, kada su u pitanju ovi stari dobri hitovi, klasici, a isto tako i evergreeni. Nakon ove četiri numere grupe Nickelback, nekoliko brzih pozdrava, rekoh, to sam već kazao, u pitanju su Vanja, pa onda Bono, Sandra, Srđan, tu je također Irena, zatim Sara, Alexis, a evo nam i Lazara. Sandrina muzička želja i to će ići čim završimo sa grupom Nickelback, također mogu da obećam i Srđanu ovo što je on tražio u pitanju Etafija I Love My Radio, Midnight Radio. A što se tiče grupe Nickelback, pa mogu da kažem, možete ih voljeti ili ne, ali njihova popularnost je neosporna i nepobitna. How You Remind Me, Someday, Song on Fire i Photograph su četiri pjesme koje vam to i pokazuju i dokazuju. Grupa koja je do sada objavila 10 studijskih albuma, jedan mini album, dva live izdanja, dvije zvanične kompilacije. A ono što je bitno je činjenica da su imali jako, jako malo personalnih promjena u svojoj karijeri. Jedina promjena imate na poziciji bubnjara. Tu je najprije bio rođeni brat Chada Krugera, Brandon, nakon njega Mitch Quindon, pa onda do 2005. Ryan Wickedal, a od 2005. na ovamo Daniel Adair. Dva Krugera su i dan danas u grupi zajedno sa gitaristom Ryanom Peakom i oni su osnivači ovog benda, pomenuti Chad Kruger kao glavni vokal i gitarista, Ryan Peak gitara i prateći vokali i Mike Kruger bas gitara i prateći vokali. Čekaju vas još dva njihova hita, Save Me, Got Be Somebody, potom Chad Kruger u solo varijanti saradnja sa Josiem Scottom u pjesmi Hero, a onda i saradnja sa Carlosom Santanom u numeri Why Don't You and I. Ovo je pjesma koju možete naći na Santaninom izdanju iz 2002. godine, to je album Šamana. E, nakon toga mogu da obećam ovo što ste vi tražili, dakle, bit će tu mjesta i za Depeche Mode i za Duffy. A što se tiče grupe Nickelback, još samo jedna stvarčica, stvarno mi nije jasna mržnja prema ovom bendu koju pojedinci gaje. Ja mogu samo da dodam, kada bi svi bendovi popularne muzike bili poput Nickelbacka, mislim da bi ovaj svijet bio mnogo, mnogo pristojnije i normalnije mjesto. Ali nije baš tako, u svakom slučaju oni jesu imali svojih dugačkih pet minuta slave, a popularni su i dan danas. Debitantski album, kada su bili duboko u grunge i post-grunge vondama, jeste izdanje po imenu Curb prije punih 30 godina, pa to jeste jedan od povoda zašto vam večeras puštam grupu Nickelback. Davne 1996. Njihov posljednji album Get Rollin' objavili su 2022. A pored toga tu su još izdanja The State, Silver Side Up, The Long Road, All the Right Reasons, Dark Horse, Here and Now, No Fixed Address i album Feed the Machine. Četvorka iz Kanade po imenu Nickelback, još dva puta Saving Me i Gotta Be Somebody, nakon toga Chad Kruger u solo varijanti, ali ipak i u tandemu sa nekadašnjim pjevačem grupe sa live-a Josiem Scottom u pjesmi Hero, što je opet numera iz filma Daredevil.
pardon, numera iz filma Spider-Man, onaj prvi Spider-Man svojevremeno, u tumačenju Tobija Maguirea i u režiji Sema Raimija. I na kraju vas definitivno očekuje Why Don't You and I, Carlos Santana featuring Chad Kruger u ovom izdanju emisije Muzički koktel.

i na taj način nas glas Čeda Krugera uvodi u drugi sat ovog izdanja emisije Muzički koktel. Ponoviću još jednom, slušali ste najprije šest hitova grupe Nickelback, How You Remind Me, Someday, Song on Fire, Photograph, Saving Me i Gotta Be Somebody. Nakon toga pjesma iz filma Spider-Man iz 2002. godine, Chad Kroeger i Josie Scott iz benda Saliva u numeri Hero, a na samom kraju Santana i Chad Kroeger u pjesmi Why Don't You and I. Dakle, ovu posljednju numeru možete naći na Santaninom izdanju, album broj 19 za njegov bend, bend Carlosa Santane, album Šaman iz oktobra 2002. Kao muzički urednici do sada Bono, a vrlo brzo Srđan i Sandra. Što se tiče Sandre, očekuje vas Depeche Mode i njihov klasik iz 1984. s albuma Some Great Reward, a to je numera Master and Servant, četvrto studijsko izdanje za kraljeve elektro synthpopa. Što se tiče Srđana, malo prisjećanje na Britanku Catherine Quay, mnogo poznatiju kao Taffy, a Taffy je tokom druge polovine 70-ih i naročito tokom prve polovine 80-ih godina prethodnog vijeka imala nekoliko zapaženih popa, disco, italo disco i high energy pop hitova. Među njima jedna od najpopularnijih bila je upravo pjesma I Love My Radio, u zagradi Midnight Radio. Kao što to kaže Srđan u svojoj poruci, zašto ne bismo oživili ambijent diskoteke Borik iz 80-ih? Da, nije, ne mogu da se sjetim imena DJ-a. Mogao bih reći ono, na vrh mi je jezika. Ali u svakom slučaju pustit ću Taffy, I Love My Radio, to jest bio hit i ovdje u Banja Luci, konkretno upravo u diskoteci Borik polovinom 80-ih. Inače, konkretno pjesma datira iz 1985. A kad smo već kod 80-ih godina prethodnog vijeka, malo ćemo se podsjetiti na britanski novotalasni bend koji se zvao King, a kojeg je predvodio upravo Paul King i prije toga i kasnije poznat kao jedan od najpoznatijih voditelja na MTV-u, naravno kao takozvani VJ. A njegova grupa objavila je samo dva albuma, njihov najpoznatiji hit zove se Love and Pride. I to je singl iz 1984. godine, pjesma sa njihovog debitantskog izdanja Steps in Time. A evo kako to zvuči, dakle King kao Paul King i njegova ekipa, Love and Pride, nakon toga ono što ste vi tražili, Depeche Mode pa

Gledam ovu poruku koju je poslao Srđan, kako ga ova pjesma posjeća na jedno vrijeme kada je nešto pokušavao, pa onda tri tačke, pa isti takav Srđane, moram ti priznati, kao Sajla, otprilike tako nekako. Ovo je bila numera I Love My Radio u zagradi Midnight Radio. Ovo je bila Duffy i taj njen disco hit iz 1985. a djelimično iz 1986. godine. Prije toga, i opet zato što ste vi to tražili, Depeche Mode Classic Master and Servant, a što se tiče Paula Kinga i njegove grupe King iz 1984. tu je bila numera Love and Pride. Mi polako idemo prema polovini, prema ulasku u drugu polovinu ovog izdanja emisije Muzički koktel. Onda ću vam i napraviti jedan mali rezime onoga što ste slušali do sada, večeras i noćas. A u nastavku opet jedan mini mix i opet muzička abeceda, ovaj put na slovo K. Kanada, singl iz 1988. godine, a onda i pjesma koja se naredne 1989. pojavila na njihovom debitantskom izdanju albumu Move to Move. I možda i njihov najveći hit, pjesma je I Beg Your Pardon. A oni su bendi projekat Barrya Harrisa, grupa Concan. Nakon ovog kraja 80-ih idemo i na kraj 70-ih i na početak 80-ih godina prethodnog vijeka. Dva zaista velika i disco, ali i post disco i punk disco hita grupe Kool & The Gang. Tu je najprije numera Celebration, a nakon toga Ladies Night. Celebration je njihova pjesma sa albuma Celebrate iz 1980. A pjesma Ladies Night sa istoimenog izdanja iz 1979. godine, njihovi studijski albumi broj 11 i 12. Amerikanci i velikani u svom domenu, to je definitivno i to je nepobitna činjenica. Kool & The Gang dva puta, prelaz iz 70-ih u 80-te, a ovo je opet kraj 80-ih godina, dakle 20. vijeka. Za ljubitelje synthpopa, opet high energy i elektropop zvuka tog vremena, Barry Harris i grupa Concan, hit po imenu I Beg Your Pardon.

Kylie Minogue najprije u obradi numered Locomotion, nakon toga I Should Be So Lucky i na kraju zajedno sa Jasonom Donovanom u ovoj numeri, to je bila pjesma Especially For You. Druga polovina 80-ih godina prethodnog vijeka, vrijeme je da je u ovom izdanju emisije Muzički koktel nekome poželim sretan rođendan. Kada kažem nekome, tu mislim na nekoga poznatog iz svijeta popularnog zvuka i popularne muzike. Večeras ću reći sretan 73. rođendan, jer upravo toliko, evo, danas je navršila i napunila Cynthia N. Stephanie Lauper, naravno mnogo poznatija kao Cyndi Lauper, Njujorčanka, rođena 22. juna 1953. godine. Svoju muzičku karijeru započela je najprije kao pjevačica power, upravo tako, power pop američkog sastava Blue Angel, sa kojim je objavila samo jedan album 1980. godine, i to je album nazvan Blue Angel. Nakon toga kreće putevima solo karijere, a već 1983. objavljuje svoj debitanski i do dana današnjeg apsolutno najpoznatiji i najpopularniji album, album She's So Unusual. Album koji je širom svijeta prodat u jako, jako mnogo primjeraka, čak oko 17 miliona, od toga samo na prostoru Sjedinjenih Američkih Država nešto više od 7 miliončića. Ono što vi slušate večeras i noćas jesu njeni definitivno najveći hitovi u rasponu od 1983. pa do 1994. godine. Evo, krenut ćemo sa numerom Girls Just Wanna Have Fun. Druga u nizu bit će She Bop, a treća Time After Time. Sve tri numere, sve tri pjesme sa već pomenutog izdanja sa albuma She's So Unusual, tri apsolutno velika hit i grandiozno velika hit singla Cyndi Lauper iz 1983. odnosno 1984. godine. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, She Bop i Time After Time, još jednom sretan 73. rođendan ovoj dami zaista sjajnog vokala, Cyndi Lauper.

jedan od onih fantastičnih ženskih vokala sa sva vremena, Cyndi Lauper, a povodom njenog 73. rođendana. Evo, slušali ste Time After Time, prije toga Girls Just Wanna Have Fun i kao druga u nizu She Bop. To je ujedno bilo i malo prisjećanje na taj debitanski album. Rekao sam i malo prije, širom svijeta prodat u više od 16 miliona, u stvari oko 17 miliona primjeraka, album She's So Unusual. I kada već pominjem ovu tematiku, da kažem da je Cyndi Lauper do danas objavila 12 studijskih albuma. Njeno posljednje izdanje do duše datira još od prije punih 10 godina, datira još iz 2016. godine i to je bio album Detour. Ono što je bitno napomenuti je činjenica da se ona oprobala u mnogim, ali stvarno mnogim muzičkim formama. Pojedini albumi su bili čak i posveta pojedinim muzičkim žanrovima, recimo Memphis Blues, pa po samom naslovu možete shvatiti da je riječ o blues izdanju. Na albumu Detour u pitanju su cover versije nekih country, westerna, klasika i tako dalje i tako dalje. Da, Bring You to the Brink, moderni dance zvuk, Body Acoustic u potpunosti unplugged i akustični album i evo, pomenut ću još i ostvarenje pod imenom At Last prema čuvenom jazz standardu. Čuvenom jazz standardu koji je širom svijeta proslavila Etta James i to je naravno jazz album Cyndi Lauper, album iz 2003. godine. U nastavku slušajte još četiri puta, tu je najprije pjesma True Colors, pa onda obrada Marvin Gayeove What's Going On, jedna i druga s albuma True Colors od prije punih 40 godina, odnosno iz 1986. Potom slijedi pjesma koja je svojevremeno bila namijenjena Roy Orbisonu, ali ju je ipak prva snimila Cyndi Lauper, pjesma je I Drove All Night i možete naći na njenom trećem studijskom izdanju, albumu A Night to Remember iz 1989. I na kraju svega slijedi ona druga verzija pjesme Girls Just Wanna Have Fun, nazvana Hey Now, pa onda u zagradi Girls Just Wanna Have Fun, svojevremeno odrađena specijalno za kompilaciju 12 Deadly Sins and Then Some, a to je kompilacija objavljena u avgustu 1994. Sve u svemu, još samo jednom sretan 73. rođendan sjajnoj Cyndi Lauper. Evo, slušate u još četiri navrata, dakle pred vama True Colors, What's Going On, I Drove All Night i Hey Now.

prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

23 časa i 26 minuta. Hey now. E pa u ovom izdanju emisije Muzički koktel redom ste slušali ova imena: The Chemical Brothers, Simply Red, Jamiroquai, Nickelback, zatim Chad Kruger u solo varijanti, zajedno sa njimi Josie Scott i Carlos Santana, King kao grupa, Paula Kinga, Depeche Mode, Taffy, Con Can, Cool and the Gang, Kylie Minogue, a povodom njenog 73. rođendana slušali ste ovu sjajnu Njujorčanku. I to u 7 numera, bila je to Cindy Lauper. Dakle, redom Girls Just Wanna Have Fun, She Bop, Time After Time, True Colors, obrada klasika Marvina Gaya, What's Going On, bila je tu i I Drove All Night, i na kraju Hey Now kao na druga i nešto novija versija numere Girls Just Wanna Have Fun. Instrumental ovog muzičkog koktela The Soul Society, Money Mad, a ja ću vas pozdraviti u solo numere Mika Jagera iz The Rolling Stones. Jeste, čekamo novi The Rolling Stones album. Da vas podsjetim, album Foreign Tongues pojavit će se u prodaji 10. jula, ali razlog zašto ćemo se malo osvrnuti na solo diskografiju Mika Jagera, evo na kraju ovog muzičkog koktela, jeste jedna simpatična stvarčica, jeste njegovo simpatično pojavljivanje prije nekih 10 dana, potpuno nenajavljeni nastup u jednom lokalnom pubu. Da, u pitanju je Oxford i tamo je iznenadio prisutne, uglavnom studente iz Oxforda, ovim nenajavljenim pojavljivanjem i tim nenajavljenim nastupom. Dakle, jedno apsolutno spontano i pravo iznenađenje posjetiocima jednog puba u Oxfordu. A legendarni frontman The Rolling Stones se onako spontano pridružio studentskim muzičarima na jednoj tradicionalnoj folk večeri. Evo, konkretno u pitanju je pub Half Moon u naselju St. Clements i tamo je Mick Jagger zajedno sa učesnicima nedeljne folk sesije izveo tradicionalnu pjesmu Handsome Molly, koju je svojevremeno obradio i na svom solo izdanju Wandering Spirit iz godine 1993. Jagger je u Oxford inače doputovao sa svojom partnerkom Melanie Hamrick, nekadašnjom američkom balerinom, kao gost koleđa Oriela. Nakon večere i druženja na koleđu, društvo je nastavilo veče u lokalnom pubu i tamo je uslijedilo ovo neočekivano muzičko iznenađenje. Zaposleni u pubu rekli su za kompaniju BBC kako su bili oduševljeni Jaggerovim nastupom i istakli da su njihove nedeljne folk večeri otvorene za sve. Citiram, bilo da ste početnik ili legendarna međunarodna rock'n'roll zvijezda. Da, u međuvremenu Rolling Stones se spremaju za objavljivanje svog novog studijskog albuma Foreign Tongues 10. jula sa specijalnim gostima, takva imena kakva su Paul McCartney, pa onda Robert Smith iz grupe The Cure, Steve Winwood, a tu su i neki od posljednjih zapisa pokojnog bubnjara Charlie Wattsa. Bend za sada nema zakazane koncertne datume. Da vas podsjetim, prethodne godine otkazani su planovi za evropsku i britansku turneju tokom 2026. Ali je gitarista Keith Richards nedavno nagovijestio kako bi The Rolling Stones ponovo mogli na put tokom 2027. Neuništivi The Rolling Stones, samim tim neuništivi Mick Jagger u svojoj solo karijeri i solo diskografiji objavio je 4 studijska albuma. Vi ga najprije slušate u obradi Dancing in the Street, naravno zajedno sa Davidom Bowiem.
I to je singl iz 1985. godine, obrada klasik numere i obrada Evergreena koju originalno izvode Martha and the Vandellas. Nakon toga imate i njegovu saradnju sa braćom Jackson, Michael Jackson i ostali iz te porodice u onom porodičnom bendu The Jacksons, featuring Mick Jagger u pjesmi State of Shock, a potom definitivno njegovi solo radovi, odnosno redom pjesme God Gave Me Everything, Just Another Night, Wandering Spirit, Wired All Night, Let's Work i na samom kraju fenomenalna balada po imenu Party Dola. Nakon Mika Jaggera definitivno sa kraj tri velika hita grupe Wet Wet Wet i dva hita norveškog trija Aha. Od Wet Wet Wet slušat ćete Love Is All Around, zatim Wishing I Was Lucky, a bit će tu mjesta i za pjesmu Sweet Surrender. Što se tiče grupe Aha, od njih vas očekuju The Living Daylights, jedna od James Bond numera svojevremeno, kao i pjesma Manhattan Skyline. I da ne bih zaboravio, što se tiče benda Wet Wet Wet, Love Is All Around je originalno numera sastava The Troggs, koju su naravno Škotlanđani Wet Wet Wet svojevremeno obradili. Da rezimiram pred vama, Wet Wet Wet, Triple Shot, na samom kraju Aha dva puta, ali prije svega toga Mick Jagger u ovih nedavno najavljenih 8 numera, dakle sa Davidom Bowiem, Dancing in the Street, sa grupom The Jacksons, State of Shock, a onda redom God Gave Me Everything, Just Another Night, Wandering Spirit, Wired All Night, Let's Work i na kraju Party Dola. Vaš večernji i noćni DJ Dalibor Dado Dejanović, Over and Out. Od mene sa vas večeras i noćas toliko. Imate veliki, gigantski i naravno odjavni pozdrav kada je u pitanju ovo izdanje emisije Muzički koktel ponedeljkom uveče. Do narednog ponedeljka na talasima prvog programa Big Radija ili na internet domenu bigportal.ba ostanite mi fini, veseli, zdravi, pozitivni, ostanite mi dobrog muzičkog ukusa i naravno i dalje uživajte. Za sam kraj Mick Jagger, čuli ste kako je nedavno iznenadio publikum u jednom malom pubu u Oxfordu. Vas neće iznenaditi, ali mislim da će vas po ko zna koji put oduševiti i svojim glasom i ovim najedenim pjesmama. Do narednog muzičkog koktela, laku noć i naravno do slušanja.

0: Hitovi 80-ih i 90-ih, mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije, svakog ponedjeljka. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom, noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel, utorak, Danger Zone, četvrtak, Rock'n'Roller i nedjelja, Urbana Ekstravaganca, uz vašeg noćnog DJ-a Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.